Eh, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne, wa ne